Mjerim da evo Safetov raskošan glas na put dobrog raspoloženja poveo vas, a ja vam tako i tako želim lijepo i prijatno slušanje. A danas 5. augusta ove 2026. godine navršilo se 40 godina od kad nas je napustio Himzo Polovina, jedan od najboljih i najznačajnijih bosansko-hercegovačkih interpretatora bosanske sedalinke svih vremena, koji je svojim predanim sakupljanjem sedalinki kako bi ih sačuvao od zaborava ostavio poseban pečat u bosanskoj sedalinci, tradiciji i kulturi. Osim skupljanja i maestralnog izvođenja sedalinki, bio je i tekstopisac, kompozitor, pjesnik, ali i ljekar. Među kolegama sevdalijama isticao se senzibilitetom i rafiniranim sitnim vibratorom specifičnih orientalnih ukrasa. Uporedo sa pjevačkom karijerom, Himzo Polovina je završio studije medicine, stekavši zvanje doktora specijaliste neuropsihijatra. Objavio je brojne naučne medicinske radove u stručnim publikacijama. Radio u bolnici za mentalnu rehabilitaciju Jagomir u Sarajevu, na toj poziciji radio sve do svoje smrti. Inače, rođen je u Mostaru 11. marta 1927. godine. Himzo je bio veliki čovjek, umjetnik, intelektualac, koji je svojim blagim pogledom i milozvučnim glasom smirivao i najnervoznije ljude. U njemu se krio šeretski duh, pa bi svojim pacijentima pričao viceve i pjevao vesele pjesme koje tješe i liječe dušu. Himzo Polovina je preminuo od srčanog udara 5. augusta 1986. godine, znači na današnji dan, prije 40 godina, preminuo je u Sarajevu. Imao je samo 59 godina, bio i ostao svima drag, a kroz snimljene sevdalinke ostavio veliki bitisanja trag. Pa iz pijeteta prema njemu, evo da čujemo njegovu izvedbu, jednu sevdalinku, evo sad ćemo je čuti.

Sutra 6. augusta ove 2006. godine navršava se 81 godina sjećanja na dan kada su Sjedinjene Američke Države bacile atomsku bombu na Hirošimu. To je bilo 6. augusta 1945. godine, 8 sati i 15 minuta ujutro po lokalnom vremenu. Grad Hirošima je razoren, a desetine hiljada ljudi stradalo je u samom trenutku i od posljedica radijacije. To je prva bačena atomska bomba u historiji čovečanstva i ubila je 140.000 ljudi. Povodom tužne godišnjice, stručnjaci Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine podsjećaju da se u ovoj ustanovi kulturno-naučnoj instituciji čuva kamen mira iz Hirošime. Kamen je dio originalne ulice ispod tramvajskih šina kod Aio mosta u Hirošimi iz 1945. godine. Na kamenu je uklesan lik japanske boginje milosti Kanon kao poruka mira. Kamen mira dio je autentične popločane ulice u Hirošimi iz vremena kada je na taj grad bačena atomska bomba. Kamen mira je važan historijski eksponat Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Grad Hirošima i građani poklonili su ga Bosni i Hercegovini 2017. godine. Podsjećanja radi, po naredbi tadašnjega američkog predsjednika Harrya Trumana, američki bombardir B-29 zvani Enola izbacio je pred sami kraj Drugog svjetskog rata, to jeste 6. avgusta 1945. godine, na Hirošimu atomsku bombu tešku 20 kilotona sa visine od 9400 metara u kojoj je bilo 64 kilograma obogaćenog uranija. Iza sebe je ostavila smrt, pustoš i bijedu. Ne ponovilo se nikad i nigdje, šta da kažemo.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Serbian.
2: Vreme je da uradite vaš deo u popisu stanovništva. Utorak 11. avgusta 2026. godine računat će se svako u Australiji. To uključuje državljane osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih vizi i posetioce. Vi možete da uzmete učešće online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrška je na raspolaganju na različitim jezicima i pruža se online i telefonom. I zapamtite, uključite svakog ko boravi u vašem domu u noći popisa, uključujući decu, bebe i posetioce. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji. Njime se skupljaju podaci radi planiranja stvari kao što su škole, društvene usluge, zdravstvo i transport. Kada učestvujete, vi obezbeđujete da vaš jezik, kultura i zajednica budu zastupljeni. Popis stanovništva 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na www.census.abs.gov.au/serbian. Ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Canberra.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ, 92.3 FM.
3: You are listening to the Serbian Broadcast Group program on Radio 3ZZZ, open to all members of the Serbian